0: در موج برنامه امکان با صبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
1: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال، میدانی سوال های ورزشی.
2: این صحیفه فقط سوال های ورزشی پیشنهاد میشد و شما هم جواب های ورزشی بدید، جواب های درست بدید و ما انتظار جواب های درست شما هستیم. خب کسی که تلفنی جواب درست رو پیشنهاد میکند در حال بعدی پیشنهادی سوال صاحب توفه است. شرط ما همین گونه است. خب و بدتر شما میتونید که معلومات رو از دیگر جا پیدا کنید، جستجو کنید و در تلگرام بنویسید. این فقط برای سنجش دانش خودتون خواهد بود، یعنی شما یاد میگیرید معلومات رو از اینترنت پیدا کردن. خب و اما غالب بسیار با عدالتون باید انتخاب شود و نفری که در حال زنگ میزند و جواب درست رو پیشنهاد میکند. ما همیشه دو سوال داریم در بخش توپ سوال، در بخش ارودیت نیز همین گونه و اینک توپ سوال. خب یک فوتبال بازی برزیلیایی در اویلای بسیار فقیره، من بهتر نام نسبش خواهم گفت، در یک اویلای بسیار فقیره با وی رسیده بود است و اینی که در کودکیشون رو میگفتند پتاتی، همینگونه لقب داشته است، پتاتی. پتاتیش این اکنون میشود مسخره باز. پتاتی، چرا او رو در کودکی مسخره باز میگفتند؟ پتاتی میگفتند. چرا؟ این فوتبال بازی برزیلیایی و فوتبال بازی بهتر مشهور میشود در کودکیش، در اویلای فقیر کلان میشود، در اویلای کمبغل کلان میشود و لقبش پتاتی بوده و پتاتی این کلون یا مسخره باز است. چرا او رو کلون میگفتند یا مسخره باز میگفتند یا پتاتی میگفتند؟ چرا؟ مزدهش در ای دویوم است، پتاتی. خب شما فکر کنید که چرا؟ سوال دویم مفقی یکی از ژورنال ها با نام ووگ، این خبرنگار این ژورنال یا این مجله معین کرده است که اکثریت بانوان همان کار رو در تالارهای ورزشی میکنند. خب اون کار با ورزش شاید هیچ ارتباط نداشته باشد، ولی به هر صورت برای موقع، برای نمیدونم باز کدوم یک مقصد های دیگر، بانوانی که در تالار مشق میکنند همان کار رو میکنند و در این باره حتی مجله ووگ نوشته. چی کار رو میکنند این بانوان و اون کاری که بانوان در تالارها میکنند، شما هم در باره اون معلومات دارید و شما هم اون رو فکر میکنند بارها دیده اید. چی کار استان؟ این سوال دویم است. مرحمت، من انتظار زنگوی تلفنی شما هستم. 44-6-107-107 کی است؟ نفر بسیار با جرأت که جواب دوست.